Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

0: Evangeliet er Jesus Kristus. I korsofferets og påskemorgenens dynamiske sprengningsområde stiger en ny tid og en ny verden fram. Kjernen i kristentroen er et mysterium, nemlig Gud. Han som er den salige og eneste mektige, den eneste som er udødelig og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Slik skriver Paulus i 1. Timoteus brev det 6. kapittel i vers 15 og 16. Og likevel, kilden til millioner av menneskers hengivenhet, tro og tilbedelse, tryggheten i en turbulent verden, den mest holdbare intellektuelle forklaringsmodell i en relativistisk tid, finnes hos Gud. Gudsbegrepene kan være mange, sprikende og motstridende. Mitt gudsbilde er klart og rent når jeg fokuserer på Kristus. Det er mye jeg ikke forstår. Det er masse jeg synes er provoserende, ubegripelig. Men når jeg er sammen med Jesus, faller alt på plass. Kameratskapet er der, kjemien stemmer. Spørsmålene får ikke alltid de svar jeg ønsker, men det er godt å være der, i kjærligheten, i lyset, i nåden, fullstendig elsket, i et fullstendig nærvær, fullstendig ett. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi liker ikke tanken, nei så absolutt ikke. Vi skyver den foran oss. Hva jeg tenker på? Jo, det at en dag så skal vi legges i en hvitmalt trekiste, bæres ut av kirkerommet for så å bli senket ned i en grav. Nei, huff, best å ikke offre det her den minste tanke. Jeg har jo heldigvis ikke nok ansvar for det her da. Det får jo være mine etterkommere som styrer med det. Men vi vet jo at dagen kommer. Den rykker nærmere for hver dag som går. Min og din begravelsesdag vil naturlig nok oppleves trist for dem som står nær oss. Forhåpentligvis vil de ikke juble, men de må gjerne glede seg med meg. For dagen jeg dør, starter ikke bare reisa mot graven. Min sjel reiser samtidig hjem til min Gud og til min bror, Jesus Kristus. Så gi meg en ekstra lang kiste til min begravelse. For jeg tenker å ha hender og fingre strukke over hodet mitt. Akkurat som en fotballspiller som nettopp har skåret seiersmålet. Og hadde jeg kun synge fra min kiste, så ville jeg ha stemt i siste vers av sangen «Ja, en gang mine øyne skal se kongen». Og det verset, det går slik. «Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem». Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelser lovet har, vær den som korset med ham bar. Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem. I møte med det kristne evighetshåpet, skriver apostelen Paulus til prøvede kristne. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Vår døds- og begravelsesdag er derfor også vår frelsesdag og evige seiersdag. Så syng sanger med glede og jubel i min begravelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makter jeg i han som gjør meg sterk.

Det var sangen til Mathias Orheim, det på originalmelodien, eller sånn som han tenkte det skulle være da, som du kanskje hørte. Hverdagskristen vil jeg være, og denne sangen det mye visdom i. Enten du kaller det kristen eller ikke, det skal være samklang mellom det du mener og står for, og det du sier og gjør, og kanskje enda mer det du skriver på sosiale medier. La nå det få lov å være sagt. Nå skal vi høre en sang som på engelsk heter The Old Country Church. Jeg oversatte norsk til det gamle bedehuset. En sang som hyllet da den oppveksten som jeg for noen av oss hadde, hvor et lite gammelt bedehus var en viktig del av det. Justified heter det, må jeg sagt det før. Denne gruppen her, de har hentet mye inspirasjon fra det ville vesten. Hver gang jeg hører denne sangen det ikke så full ofte, så føler jeg at jeg rir over prærien like før jeg må ta opp en revolver og skyte i lufta. Og så begynner de å synge om bedehuset. Da. Det kan hende du får samme følelsene, men nå skal de i hvert fall få lov å synge om det gamle bedehuset.

0: der du er.
1: God mandag til deg, du lytter til Musikkkarusellen på Radio Sunnmøre, og vi skal denne timen få med oss Keith Getty, Jackass and Jordan Ayers, Nils Nygren, Tor Etseth, Roland Utbult og OC Supertones.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.

Jeg heter Åseberg Grønvik. Troa mi viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal først få høre Jerusalem synge at Gud finst visst.

Det var sangen til Mathias Orheim, det på originalmelodien, eller sånn som han tenkte det skulle være da, som du kanskje hørte. Hverdagskristen vil jeg være, og denne sangen det mye visdom I. Enten du kaller det kristen eller ikke, det skal være samklang mellom det du mener og står for, og det du sier og gjør, og kanskje enda mer det du skriver på sosiale medier. La nå det få lov å være sagt. Nå skal vi høre en sang som på engelsk heter The Old Country Church. Jeg oversatte norsk til det gamle bedehuset. En sang som hyllet da den oppveksten som jeg for noen av oss hadde, hvor et lite gammelt bedehus var en viktig del av det. Justified heter det, må jeg sagt det før. Denne gruppen her, de har hentet mye inspirasjon fra det ville vesten. Hver gang jeg hører denne sangen det ikke så fort ofte, så føler jeg at de rir over prærien like før de må ta opp en revolver og skyte I lufta og så begynner de å synge om bedehuset da. Det kan hende du får samme følelsene men nå skal de I hvert fall få lov å synge om det gamle bedehuset

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal først få høre Jerusalem synge at Gud finst visst.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.